kwa kutoka huko. Bado tunarutsa ushago. Mila shikilia usiache gole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutwa kutoka huko. Bado tunarutsa ushago. Mila shikilia usiache gole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutwa kutoka huko. Bado tunarutsa ushago. Mila shikilia usiache gole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka.